Vi le jua le nei jula le on le jai au fav jai le lofa malanga le leo le jua. Ia wo ia joy au mai voi lo to joy vu a meje voi o zoma jo wola. Ia le nei wa tato to e fesila vai voi ia ilungo beau mangalu ngalu le ia. Ia le tato programe mazani le asu to nai ma le asu to nai. Ia fa manuru wantu le pa ia malo malo jo tato wantu no ile na vai azo. Ia wa le sa le si tato programe ia o nisi voi ia o fuafuanga vale ainga na to e si ai le fa nau. Ia le mafuanga le na lai o na le fa tau nuina si tato programe ile vai. Yaso na DNA ya de tonu vi ia le jua ilona lova malona anga le lei ya wa ya to amaya lo to so fo meze o man jo wola ya ile ne wa tato to fe sila fai fo ya ilungo beau ma ngalu ngalu ole ya ya ile ngancha fo ile ilungo penga cha fa ilangi ya ile ne wa tato to fe lo fe lo ya ole vi inga vo lava ile jua ilona lova malona anga le lei ya wa ya to amaya ya lo to so fo meze fo o man jo wola Ya le nei wa tato toi fesila fai e voi lungo le tato blood form ya ile nei dai au form le dai au manuia ya vi ia le jua ya te jonu le to delo tanto ya to tonu le nei ya tu nuu ya o to tonu sini ma jua malulu lava le dau le nei dai au ya o le me bito silio na jaua a e malu lule le jaiao a o le matango fio le susulu malosi o le la a te tonu po se meo le se fulu lua i la nga i antu le tasi i la wauli ya o mana ya fo i le mafana fana a o le nei jaiao o le majua malu lu lava i te tonu ya o fia lava i mo me le tanto pol glame i tu e fao le gelope ya a va peo o e ma lili ya au e te popole a famai upo le peze le lesa a mata le tanto pol glame I got joy I got joy from God. Yes, ma fu anga ngau ta walai ona ta jo wala fa mai ya ile ne jayao ile fia fia male manuia ono le lova male anga le leyo le jua ya te tonu fe lava e mo mel jajo por glame ile ne jula ole jayao ye fanta lova ju ya le jajo jalova va mo ya ya je o ya le to o na le ne ye to jua ju mo za mo ile ne jula Amajanju ile de olevalu, anga yanju ile jareva, ile jayao, ni oljajo porgramel nei, ya ejo albinaju ile julai fa, ile aviafia na nei, e julai vase ia ba ia le julai lima, ya ulung olejajo penga java ilang ya le ne walive, tu sawa joy, ya le jajo porklame, ya ile ne jula ole jayao, ya ofia lavo emau me, le jajo porklame, ya fanjalo vanju, le to onel ne ole ju unga oli, ifu ya lo filisi, ya mesefo ile vanau olo vampea, ona tamu faya le jajo mire jim, ya ile ne jayao fo, ya. Sumaya majala maya aho ilungo le janjo porgala me ho le ja lova va moa. Ya va peo nae bulolo ya avu mai mafuta mai leize me o ya ya. Wale tio vo jeji le malu lua le nei jayao. Ya oa lava fufuanga va jangate to tono nei anju nuu. Janjo wau mawa ya ya ele angale nei ole joy le nei jayao. Ya tisi sao local radio station 89.3 2GLF.

Le jua le ne jula le on le jai yao fa de le lofa malanga le leo le jua ya wo ya joy amai vo lo to joy vu a meje vo yo zoma jo wola ya le ne wa ja to to fa sila fa vo ya ilungo beau mangalunga lo le ya ya le ja to program me mazani le asu to na e ma le asu to na e ya fa ma no no want to le pa ya malo malo jo ja jo wa jo no ile na va ya zo ya wo le sa le sita to program me ya onisi vo ya o fu fu nga vale ainga na to je ai le fa nau ya le ma fu nga le na la yo na le fa ta no ina sita to program me ile va Yaso na DNA, ya de tonu vi ia le jua, ilona lova malona anga lelei, ya wa ya toi amaya lo to soifo emeze ozo manjo wola, ya ile ne wa tato toi fe sila fai fo, ya ilunga o beauma ngalu ngalu ole ea, ya ile ngancha fo ilea ilunga o pe ngancha fa ilangi, ya ile ne wa tato toi fe loa, fe loa, ya ole vi inga e vo ilava ile jua, ilona lova malona anga lelei, ya wa ya toi amaya, ya lo to soifo emeze fo ozo manjo wola, Ya le ne wa tato toi fe sila fai e voi lungo le tato blood form. Ya ile ne dai au form le dai au manuia. Ya vi ia le jua ya te jonu le to delo i tan jou. Ya i tutono le ne ya tu nuu. Ya o i tutono sini o matua malu lu lava le tau o le ne dai au. Ya o le me pito silio na jaua a. E malu lu le dai au. A o le matango fie o le susulu. Ma losi o le la a te tonu po se me o le se fulu lua i la ngai antu i le tasi i la wauli i au mana ia fo i le mafana fana a o le nei tai au o le majua malu lu lava i te tonu i au fia lava i mo mele tanto pol glame i tu i fa o le gelope i a ava pia o e ma lili i a au te popole a fa mai upo le pese le lesa a matale tanto pol glame I got joy from God yes ma fu anga ngā wa ta wala yu na tanto wala fa i mai i a ile nei tai au i le fia fia ma le manuia Ono le alofa ma le anga le leo le jua Ia te tonu o fea lavo e mo me le jajo pol glame Ile nei jula o le jayau ia fan talo vandu Ia le jajo jalova vamo Ia iante oe Ia le tou au au nale nei e tau jua antu mo oe zamoa Ia le nei jula Ama jantu ile te o le valu Anga iantu ile te reiva ile jayau Ia le jajo pol glame le nei Ia e toi au minantu ile jula e fa Ile aviafia na nei, I tulai vase ia ba ia le tulai lima, ya ulungo le tato upenga tefa ilangi ya le ne walaivu, tu sawa joi, ya le tato proklame, ya ile ne tulao le tae yao, ya ofia lavo e maume ile tato proklame, ya infantalo vantu, le tau au au na le neyo le tuunga uli ifu ya lo filisi, ya misefo ile vanao lo vampea, ona tamufaya le tato mire dim, ya ile ne tae yao fo, ya... Sumaya matala maya aho ilungo le janto porgala me ole ja lova va moa ya va peo nei bulolo ya avo mai mafuta mai leze me o ya ya wale tio vo jeji le malu lu ole nei ja yao ya o alava fufuanga va janga te totono nei yanju nuu janto wau mawa ya ya ele ngale nei ole joile nei ja yao ya tisi sao local radio station 89.3 2GLF